وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

الله الرحمن الرحيم يخرج من بين الصلب والترائب. ഇനി ശേഷമുള്ള രണ്ട് മൂന്നായി തോതിയേ. ആ